tabaradu, ha'e tetal juñe eunduka, ehenduke terere yere, ha'e va tetanal ju añete, a coin tecane o une, tendera y juja, Ángel Duarte.